0: wirambere gaho mu mayero
1: yego
0: natsankoro kangaha nkatambona uwitwa Jonas ngaha turi kumenyereke ni wirambere
1: ukoroke neza ku mayero kubwenge
0: ah nkatambona mama wawiri ngaha yitwa Dorine ngaha nyene mu gisoti ni wirambere
1: mhm

0: Amahoro.
1: Yego namahoro.
0: Tuyaga nande ko wikangu witwa kuyurihe.
1: Barani mukike.
0: Imukike ni sawa.
1: Namahoro kweri.
0: Shunguruka rero wifurize ijoro ryo kwisaha zine ni minota 37.
1: Bazambana babyeyi banje bose.
0: Nyoko.
1: Namukike njari nga kumagara.
0: Mhm.
1: Bazambana namujeri wanje nga imukike taragutai.
0: Ego.
1: Bazambana kengi yomba nga imukike numushiri wiwe.
0: Mhm.
1: Nakirare mukike numushiri wiwe. Bambana watari mukike na mutuchi mukike na muyizi mukike. Bambana na tijani nga aanyi mukike. Na mutuoko nga mukani ya

0: Ewe.
1: Halo. Mala ya kama tana vile nga imwa.
0: Bewa sha waru wagi yehe donavi.
1: Acha na nangwe kwe.
0: Waru wadu hevje pe.
1: Acha ni wala kuholo.
0: Hevje wani hevje. Rekare tu kwa kanyu wifurize ijoro liiza.
1: Ya mana wanya numbayu muro.
0: Ndago shimi ye.
1: Wamenye shama kuro wasu tuwa na mwiki ijoro liiza.
0: Kuzi narigabo osu ndago shimi ye.
1: Rekama na mwanje trikuma na wasa zange wasu tuwa na mwiki ijoro liiza.
0: Mhm.
1: Mwana wa mzungu nyangu mwama wafa na kwa na wiki rijo jita nuwa ndaro angayi vusimba nuwa putine nga onye kuruche nuwa sazirike mosare ngayi mkika kwa na wiki rijo jita. Mwamachora ngayi nyamiaka nuwa aristine nga muso nuwa chege nga muso nuwa vahamazi ngayi nyakara nuwa teho mkajaka kwa na wiki rijo jita.
0: Ego.
1: Aterete nga kaitaji kwa na wiki rijo jita nuwa chishayo chako late ngayi nyakara nuwa vundi ngayi vusimba. Misika nga mwati wanae kitijia kita nwa friberi nga mwuruka nwa mwumotare nga mwuso mwota nga mwikuyo nwa mutama wachubu nwa nwa nae na uiwe uonye kasura eba nga kuitumo jama kama apukiyarenye nga inyakara nwa fabrisi nga inyamiyaka nwa dominiko nga ikiri nwa didiera kiraka nwa rehozi kumuhogo eri kumutanda za ubu shatati agumizu nwa manipi nga ikwe tati wanao itagatifu. Nwanga ukasenu ora yani kukasenu ochomo si kukasera tibanamu ikijoji tano kakwimu ruko. Yomu kataka nuwa makatonga kukwingo na tibanamu ikijoji. Nuwa ekonome murugomba tibanamu ikijoji. Kapolo nga murutana tibanamu ikijoji. Nipeske nga umaramza tibanamu ikijoji. Nibakiye ngamu kikabiro tusine na pane sana karatisi na pensera na rinete na merisa na kepine na pane sati bana mwiki jojis. Nibakiye na onye mama wajira ngayi ngundu sana hiki jojis. Nibakiye nuwa mama wapiso ngamu kase nuwa onye ninete nunga na we mirik.
0: Hewe.
1: Hey.
0: Erika wakunzu nibahere muwiri kani kurigenu kuraza.
1: Akira wase kata wakundu chua mela kariri mbo.
0: Aho.
1: Tel Aviv.
0: Tel Aviv.
1: Eh.
0: Eh, waruka kumbuye.
1: Eh, vere mucho kabambe.
0: Eh?
1: Sawa sawa mugiri chorojit.
0: Naam.